0: Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.
1: Aj pogodi ovaj F.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio

sa mnom zbog iste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbog žene.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje.

je broj 652 kroz 2. Sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.

moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači to, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači, profesor akademik, Unis, profesor

Čera mene i glezi, a supčica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevačce nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svako od njega rado saučešće prima. Se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike, pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebija.

strahom za víno i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, a

bez ruma ne mogu da žive, a moran popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule, e ništa bez te lule. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no,

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: Rampo Mateus!
0: Vela Kuti!

hranu, u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuka.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Ali Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada, sestra medicinska, ode

osnovu odluke broj 652/2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku, vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

entitet, gaj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet, tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

tu omegu i deltu. Privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizova sa svetavnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju,

Vene reže, preko dana njega ručer da nasteže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

0: Bolničkom centru, Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

gradova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline,